kom som jammer, vet som nako der hammer, så ikrad uska, links og rechts.